Salvis, da propitius pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris,

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae sic unum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati quae ad genum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.